0: Сака.
1: Розкриваю вам секрет.
2: Хто мій вірний?
0: Got a fat cock. Got a fat cock.
3: Мій застрочив. Сотню самочив.
0: Fuck.

0: под чорною
1: лейтекс-глав.
0: І все твої печалі под чорною
1: лейтекс-глав.

0: dungeon.
1: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
2: Will you show me?
1: I'd be right happy to.
3: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали.
4: Іменно.
3: Я вже був
4: horny.
3: Он розділся скромно, да